tills jag har lagt det. Ta det tillbaka till hur det var, det var krav på skills. Nu är det långt från samma sak det de vill ha i bild. Ge mig chills, men vet att toppen finns. I am in it for the win, se mig nu, klockan in. Och jag på tiden att

söker lakter. Ta det tillbaka till hur det var, det var krav och skills. Nu är det någon från samma sak det de vill ha i bild. Det ger mig chills, men vet att toppet den finns. I am in it for the win, se mig nu plocka in. Och jag på tiden att stanna, har inte tid för något annat. Det är inte givet för att kalla nätter blivit en standard. Nu på tiden något annat, det är för mitt liv jag var annat. Gör mig fri från att falla, för det är mitt liv.